0: en person på Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene med flere patruljer, og de fem mistenkte ble til slutt stanset i en bil ved Jettum i Bærum. Fornærmede er ikke fysisk skadd, ifølge operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her er NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Fraværet i skolen øker, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Noe av årsaken, ifølge skolefolk og andre fagfolk, er at det blir tilrettelagt for dårlig for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av klagene blir tatt til følge.
1: Tiltakene og vedtakene om hjelp til disse barna og familiene, de har ikke økt i samme takt. Så her har det jo skjedd en dramatisk utvikling i løpet av de siste 20-30 årene, hvor vedtak om pedagogisk hjelp og støtte kunne jo ligge på 30-40 timer i uka. I dag ligger de ofte nede i en 8-15 timer. Barna får pedagogiske tilbud på dagtid som kanskje ikke matcher behovene deres. Noe som gjør at familiene føler et stort ansvar for å prøve å dra mye av dette her selv. Mange setter i gang intensive forløp der hjemme, hvor de begynner å trene barna hjemme i ferdigheter de kanskje burde kunne tilegne seg på skolen.
0: Og det sa første amanuensis Jørn Isaksen ved Universitetet i Innlandet. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, det sier komiker Javad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen pakistanere som minusvarianter, og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Javad El Bakali har pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalelser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRPs landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Det sa FRP-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter mandag. Reporter Marit Balsvik Winge. Sørøst i Brasil er tre mennesker døde og to er hardt skadd etter at et småfly med fem personer styrtet i en bygning i byen Belo Horizonte mandag. Det opplyser delstatsmyndighetene. To overlevende er på sykehus med alvorlige skader, og tilstanden er stabil. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene, og fem mistenkte ble stanset i en bil ved Gjettum i Bærum. Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Skipet Alliance Fairfax ble fulgt gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og ute av Persia-bukta. Det dansk-eide biltransportskipet seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet, opplyser det danske rederiet Mærsk til Danmarks Radio. Overfarten gikk uten problemer, og alle besetningsmedlemmer er trygge og uskadd, skriver Mærsk. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som ble liggende fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som skal markere Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer Forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Og i Ukraina har droneangrep gjort skade på et meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverket. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i 2022. Kraftverket er ikke i drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling. Og Russland og Ukraina anklager hverandre for å sette sikkerhet på spill ved å angripe kraftverket. Det er frykt for gasseksplosjoner etter brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Det er usikkert rundt mulige gassflasker inn i garasjen, og det er derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt området. Veien er sperret av. Folk i området mellom Leka kirke og Leka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet stanset de mistenkte ved Jettum i Bærum. Fornærmede er ikke fysisk skadd, ifølge politiet. I Sarpsborg har politiet beslaglagt to sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige, og politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har gjentatte ganger slått alarm om barn og unge på sparkesykler med svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer trygge og uskadde, opplyser Maersk til Danmarks Radio. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som har ligget fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en 33 år gammel tysk statsborger kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Mannen pågrepet. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
1: Vi har det med hoher wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Vi gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist, man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det nå igjen trygt å ferdes i Leipzig, sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Myndighetene frykter gasseksplosjon etter en brann i en garasje på Lækka i Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inne i garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter og veien sperret av. Folk i området mellom Lækka kirke og Lækka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. 23 leger som var fratatt autorisasjon i utlandet fikk jobbe i Norge, det avslørte VG i oktober. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor mistet autorisasjonen etter at avisa avdekket store mangler i statens helsetilsyn kontroll med utenlandske leger. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Fortsatt pågår 8 tilsynssaker, sier underdirektør Runar Sigmundstad i statens helsetilsyn til avisa. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, det melder Reuters. Pax Silicia en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn i gruppa på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Fra før deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia i Pax Silicia. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det norske oljefondet er en viktig eier i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om laget 30 000 forslag i generalforsamlinger i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapet. Fondet sier mange forslag i generalforsamlinger kan være for detaljstyrende for selskapene eller representere særinteresser, men kritikere mener de må bruke stemmen mer aktivt. Økonomer er uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller i neste måned. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men for mange vil det samtidig bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
1: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
2: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevinga først kommer i juni.
3: Jeg forventer at Norges Bank lar renta ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nå kommer en renteheving i juni.
0: Reporter Aile Inga Grape. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og i kunstig intelligens. Det melder Reuters. Pax Silicia heter gruppa, som er på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Brannmannskapene fryktet at gassflasker skulle eksplodere i en brann i garasje på Lækka i Trøndelag i natt. Brannen er nå slukket, og glassflaskene er funnet inne i brannruinene. Veien ble sperret, og sikkerhetsavstand på 300 meter er nå opphevet. I Ålesund kolliderte en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig, ifølge politiet i Møre og Romsdal. Veien er stengt i begge retninger og blir trolig stengt en god stund. Amerikanske styrker har eskortert det danskeide biltransportskipet Allianz Fairfax gjennom Hormuz-stredet og ut i Persiabukta. Skipet eies av danske Mærsk-rederiet og seilte under amerikansk flagg. Overfarten gikk uten problemer, ifølge Danmarks Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

mixtures, bridge, colors,

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. En person mistet livet i en kollisjon mellom en buss og en personbil i Ålesund i dag tidlig. En viktig innfartsåre til byen, Lerstadveien, stengt i begge retninger. Det sier Lars Lundemo i politiet.
1: Vi har nå vært på stedet og fått alle passasjerer ut. Det snakker om 5 personer i privatbilen, og i bussen var det kun 1 sjåfør. Ukjent skadegrad på 4 av passasjerene, og så er det 1 passasjer bekreftet omkommet på stedet. Så nå vil ulykkesgruppa og politiet gi videre undersøkelse på stedet her, som gjør at Lerstadveien vil bli stengt i flere timer nå framover.
2: Hva vet dere om årsaken til ulykka?
1: Det er ukjent for oss foreløpig. Det er derfor vi nå får flere enheter på plass for å undersøke. Det er veldig glatt på stedet, så det kan jo være en av årsakene til at dette har skjedd.
0: Intervjuer i Ålesund, Silje Steines Bjerknes. Og det er is og snø og svært glatt på veiene flere steder i landet i dag tidlig. Vegvesenet ber bilister i disse områdene vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det brenner i flere handelsskip i en havn i Iran. Årsaken til brannen i Dayer ved Persiabukta er ikke kjent, melder et iransk nyhetsbyrå som Reuters siterer. Militære amerikanske fartøy har begynt å eskortere handelsskip gjennom Hormuzstredet ut av Persiabukta. Det norske oljefondet eier aksjer i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger i 850 selskaper som fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Fondet sier mange forslag kan være for detaljstyrende for selskapene, eller representere særinteresser. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene er usikre og uenige om når renta settes opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie er ikke i tvil om at det skjer.
3: Det er fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi er en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
4: Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
5: Tror det kommer i hvert fall 2, kanskje 3. Men igjen, det er alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inga Grape, i studio Jon Brannes.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Det her er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. I Ukraina fire mennesker drept og 31 såret i et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på to ulike steder i fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Ukrainas president har varslet våpenhvile som skal vare fra natt til onsdag. Volodymyr Zelenskyj svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig.
1: Volodymyr Zelenskyj og det ukrainske lederskapet er nok lei av at Russland prøver å påtvinge kortvarige våpenhviler når det passer de, altså i forbindelse med høytider. Og når de ønsker å ha markeringer der de ikke ønsker at ukrainerne skal kunne angripe, derfor har jo russerne først kommet med dette forslaget om våpenhvile. Ukraina er nå i en posisjon der de ikke ser seg tjent lenger med å gå med på alt russerne sier, og de trenger heller ikke å svare til USA og vise den samme godviljen som de har vist tidligere. I hvert fall så ser det ut til at de har blitt mye tøffere i kantene, også når det kommer til kommunikasjonen med Donald Trump og hans sittende regjering.
0: Sa korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv i Ukraina. Det er is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vegvesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. En person mistet livet i en kollisjon mellom en buss og en personbil i Ålesund i dag tidlig. Det norske oljefondet eier aksjer i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger i 850 selskaper som fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Tre personer er døde, og tre til er blitt syke på et nederlandsk cruiseskip ved Kap Verde utenfor Vest-Afrika. Myndighetene nekter skipet å legge til havn fordi det er mistanke om hantavirus ombord, sier reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
2: Det er et virus som smitter fra gnagere, som rotter og mus. Mennesker kan bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i lufta. Det er en sjelden variant av hantavirus de på skipet mistenkes å være smittet med. Den kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer, og så senere så kan de få hjerte, lunge eller nyresvikt. Det tar 1-8 uker fra man får hantavirus til symptomene sprer seg, så det er vanskelig å vite hvor smittekilden er. Skipet hadde seilt fra Argentina til Kap Verde og besøkt noen av de mest avsidesliggende stedene i verden, så det er vanskelig å fastslå hvor dette viruset kommer fra.
0: NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Sport.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Fotballtreneren Alfred Johansson mister jobben i Rosenborg etter svake resultater i Eliteserien og cupen for menn. Etter det NRK erfarer er svensken ferdig i klubben, mens assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tettey tar over midlertidig. 35 år gamle Johansson ble ansatt som Rosenborg-trener i 2024 og kom for å jobbe med ungdomslagene til FC København. Etter 7. plass forrige sesong begynte laget med 4 strake tap i serie og cup og ligger tredje sist i Eliteserien. Det er is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Der ber Vegvesenet bilister om å vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det har vært en rekke større og mindre ulykker, og i Ålesund mistet en person i en bil livet i en frontkollisjon med en buss. 33 ansatte i helsevesenet har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler i statens helsetilsyns kontroll med utenlandske leger. I fjor høst kunne avisa melde at minst 23 personer som mistet retten til å være lege i hjemlandet, fortsatt kunne jobbe som det i Norge. I alt har 18 leger, 14 sykepleiere og 1 jordmor mistet retten til å praktisere i Norge etter at helsetilsynet startet ny gjennomgang, og ytterligere 8 saker pågår fortsatt. Flere er dømt for alvorlig kriminalitet, som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Et biltransportskip er fulgt ut av Hormuzstredet av militære fartøy fra USA. Alliance Fairfax er ifølge Dagens Næringsliv eid av et amerikansk datterselskap av det norske rederiet Høg og seiler under amerikansk flagg. Alle i mannskapet er uskadet og i sikkerhet, får den danske kringkasteren DR opplyst fra rederiet Mærsk, som står for driften av skipet.
2: Dette skipet her, det var ett av flere 100 skip, og nå er det opp til 2000 som ligger fast i Hormuzstredet. Og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det er kanskje noe løsning på gang. Dette skipet er altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
1: Sa reporter Anja Strønen i Dubai. 2 store amerikanske krigsskip seilte inn i Persiabukta i natt norsk tid, uten å bli skadet av iranske angrep, det melder mediehuset CBS News. Og i Kina har det vært en eksplosjon på en fyrverkerifabrikk. Minst 26 mennesker er døde og over 60 skadet, ifølge statlige medier. Eksplosjonen skjedde i byen Changsha i Hunan-provinsen i går, og kringkasteren CCTV har vist bilder fra lufta som viser at det fortsatt kommer røyk fra deler av fabrikken. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: nyheter. Nå klokka 10. Tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom to tiår. 33-åringen dømt for produksjon og for å eie ulovlige seksualiserte bilder og filmer av 39 barn fra flere steder i landet. Han også dømt for fysiske overgrep mot fire barn under 14 år og under 16 år. Han har innrømmet straffskyld for alt, bortsett fra en post som gjelder trusler mot et av offerene. Han skal ha forgrepet seg på fysisk. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan virke mot prisstigningen i samfunnet, men for mange så vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene er usikre og uenige om når renta settes opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie er ikke i tvil om at det skjer.
1: Det er fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi er en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
2: Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
3: Jeg tror det kommer i hvert fall to, kanskje tre. Men igjen, det er alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aili Inga Grappe. Det er et soleklart flertall for et etisk oljefond. Hele 73% av nordmenn svarer i en undersøkelse at de heller ser at oljefondet tjener litt mindre penger dersom det bidrar til å unngå menneskerettighetsbrudd. I dag deltar finansministeren på en høring i Stortinget om oljefondets investeringer sammen med sentralbanksjefen og oljefondsjefen. Fotballtreneren Alfred Johansson mister jobben i Rosenborg etter svake resultater i Eliteserien og cupen for menn. Etter det NRK erfarer, så tar assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti over midlertidig. Resultatene til Johansson har vært altfor dårlig, altfor lenge, sier Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK.
4: Håpet var at man signerte den neste store nordiske treneren. Det er også en av grunnene til at man har gitt han såpass mye tid relativt sett. Det er en brutal verden når man er fotballtrener på øverste nivå, men det har vært enorme utskiftninger på Lerkendal de siste årene. Man har ikke funnet noe retning med hva man har villet med noe, så har man ønsket at Johansson skal lykkes. Det har han ikke, og dette er bare en naturlig konsekvens av både bransje og manglende resultater. Dessverre for han, det er mulig han blir veldig bra på et tidspunkt, det skjer ikke i Rosenborg.
0: RBK ligger tredje sist i Eliteserien i øyeblikket. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: minutter. Nå klokka 11. April er den varmeste som målt i Nord-Norge noensinne. Det viser tall fra Meteorologisk institutt, som har hatt målinger siden 1901. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen, og sist man så lignende tall var i april 1937. På landsbasis ble april den nest varmeste som registrert. Det ble satt nesten 50 rekorder. En tidligere idrettsleder i Lyngdal i Agder er dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten to tiår. Mannens forsvarer, Bjørge Tveito Usterud, sier de nå skal ta stilling til en eventuell anke.
1: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klient er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klient, da med tanke på om det er grunnlag for å anke.
2: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
1: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
0: Reporter Line Victoria Sveidrup. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at oljefondet i fremtiden ikke kan forvente like stor avkastning fra finansmarkedene. Det sa Stoltenberg da han kom med en redegjørelse om oljefondet i forbindelse med dagens stortingshøring om fondet, skriver Dagbladet. Stoltenberg peker på at oljefondet har hatt god avkastning over tid fordi det er investert i aksjer, men at det ikke er noen garanti for at det fortsetter. Til slutt skal vi høre at silketørkle, eller askotten, har fått sin renessanse. Butikker over hele landet har de siste årene merket økt interesse, særlig blant unge menn.
3: Aha, spill rett der borte.
4: Truls Hansen på 18 år fra Bodø vurderer sterkt å skaffe seg et.
5: Hvordan kjennes det?
3: Bare perfekt.
4: NRK har vært i kontakt med flere askottselgere, og alle nevner en betydelig økning, spesielt de siste to årene.
3: Og det har jo eksplodert og gjerne via filmer, alle serier som Exit for eksempel, der det har bevisst frem finansverdenen i måte, sin gode og dårlige sider. Da.
4: Det sier Johan Skjeldrup på herreklesbutikken O. Johansson i Bodø.
3: Og norske unge gründere har laget egne merker for å selge askotter, og TikTok og Instagram. Litt sånn gammelmannsstil har blitt litt mer populært da.
4: Det kan en viss herremann kjent for sitt halstørkle skrive under på.
6: Jeg synes jo dette er skikkelig gøy, for jeg har jo gått med dette skjerfet hele livet. Og det var jo populært da jeg var ung, men at det nå skal være populært igjen, det er jo ganske stas.
0: Ja, det sa altså forretningsmann og askottforkjemper Kristian Ringnes til reporter Synnøve Sundby Falmyr. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
8: Det her er NRK Sport.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. Regjeringen lyser ut 70 nye leteområder for olje- og gassvirksomhet. Aldri før har det blitt åpnet for aktivitet så nærme kysten. Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt mot å åpne for leting i disse områdene. Det er snakk om i Barentshavet, i Norskehavet og i Nordsjøen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at de utlyser de nye leteområdene for å videreutvikle petroleumssektoren. Oljeselskapene har frist til 1. september med å søke om leting, og tildelingen vil skje i begynnelsen av 2027. Fire skip har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Et av dem er et norskeid skip, fulgt ut av amerikanske militære styrker. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuzstredet, som Iran har blokkert. Iran har foreløpig ikke foretatt seg noe, og det er ikke godt å si hva som nå skjer videre i krigen, det sier forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Per-Erik Solli.
1: Mange av opplysningene får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder. Og det er liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men det vi vet konkret da, er at en oljehavn i Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann i to handelsskip som er anklet opp i regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert ennå. Og noen få skip, som er egentlig svært få, altså i forhold til antall skip som er fanget der inne i den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig er, hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
0: Assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over som trener for Rosenborg inntil videre. Jobb nummer én blir å få fram det beste i hver enkelt spiller, det sier Tetti.
2: Først og fremst og etter det her, å dra på feltet og se at det spludrer guttene. Det at de vil spille fotball, og de vil spille god fotball, og de gir mye av seg selv, og det blir jobb nummer én, og får de til å være fri, og får de til å være den gode spiller som de er. Vi må få det til å komme frem.
0: RBK ligger for tiden tredje sist i Eliteserien. Møbelgiganten IKEA stenger første varehus på 40 år. Varehuset i Borlänge ble åpnet i 2013, og ifølge svenske medier er det 230 ansatte som berøres av beslutningen. IKEA sier de i stedet åpner et mindre varehusformat inni et kjøpesenter i Borlänge, og begrunner denne endringen med at over 20% av salget i dag skjer på nettet. NRK Nyheter fikk du denne omgangen av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

Yeah.

0: Klokken 13. Her NRK Nyheter. Regjeringen åpner tre gamle gassfelt på nytt for å sikre Europa mer energi. Samtidig skal det letes etter mer gass på 70 nye steder, uvanlig nær kysten. Dette ble klart på et innspillsmøte statsministeren og energiministeren hadde med olje- og gassnæringen i Stavanger i dag. Miljødirektoratet har advart sterkt om aktivitet nær kysten, og SV kaller dette galskap. Les mer om dette på nrk.no. Nesten 1000 butikkansatte kan gå ut i streik i morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmegleren innen midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå utover taxfree-butikkene på de største flyplassene i landet. Det skriver bladet Fri Fagbevegelse. Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE. Det er en økning fra 76 personer i 2024. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig og kan blant annet føre til hjernebetennelse. Det er mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, det sier Helena Njeme Eide, lege ved Folkehelseinstituttet.
1: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
0: En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU. Forsker Lisa Victoria Burrell ber politikerne ta svarene på alvor.
2: Vi skyter oss selv i foten hvis vi ikke fokuserer på gode, omsorgsfulle og respekterende omsorg i hjemmetjenesten. For det vil jo bare si at folk blir fortere sykere og dermed går videre opp og trenger mer omfattende tjenester.
3: Regjeringen har som mål om at flere eldre skal bo hjem lengst mulig. Statssekretær Ellen Rønning Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet mener at tilbakemeldingene fra eldre må tas på alvor.
4: Jeg tror det er kjempeviktig at man jobber godt i hjemmetjenestene med utgangspunkt i hva er viktig for deg. Det spørsmålet må alle som jobber i tjenesten stille, jevnlig, sånn at man får eldres tilbakemelding.
0: Og reporter her, det var Julie Refseth. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamoen. Du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter, tilbake om en time.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Du hører NRK Sport.

0: Klokken 13.14, her NRK Nyheter. Politiet mener de har avdekket et profesjonelt narkonettverk i Bergen og har siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år i fengsel. Heroinbeslaget som er gjort i saken er større enn alt som ble tatt samlet i Norge i fjor, det forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
1: Det dreier seg om meget betydelige mengder av narkotika. Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det er menn og et ganske vidt aldersspenn. Det er den yngste er i slutten av tenårene, den eldste er i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene er i 20-årene.
2: Og hvor er de fra?
1: Alle bortsett fra én er norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
0: Reporter her var Erika Wedding Kronheim. Dette er en naturtragedie, det sier Frøya Skjold Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne etter at regjeringen lyser ut 70 nye olje- og gassområder i dag. Flere av blokkene er nærmere kysten enn noen gang i Nord-Norge og på Vestlandet.
3: Vi er helt uenige med forslaget som legges frem fra regjeringen. Vi vet at hovedårsaken til klimakrisen det er og forblir brenning av olje, kull og gass. Og verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene våre. Og det å åpne for 70 nye blokker, flere av de er også i iskantzonen nå, det er både en enorm klimatragedie, det er en enorm naturtragedie, og det er også et slag i ansiktet på alle de som er opptatt av å bekjempe klimaendringene i Norge.
0: Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt mot å åpne for leting i disse områdene, og SV kaller det galskap. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Pasienter som kunne blitt behandlet i kommunene blir i stedet behandlet på sykehusene. Det viser en undersøkelse fra Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år som fikk helsetjenester hjemme eller var brukere på sykehjem har gått ned fra 2015 til 2024. I samme periode har tallet på eldre som bruker sykehusene gått opp, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenesten, det sier riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen. Spania har ikke bestemt om de vil ta imot det virusrammede cruiseskipet der 3 personer har mistet livet. Det skriver den spanske avisen El País. Verdens helseorganisasjon sa tidligere i dag at Spania hadde sagt at passasjerene kunne gå i land på Kanarieøyene. Men helsestyresmakten i Spania sier de nå ikke har avgjort om de vil ta imot skipet, men at de er i dialog med WHO. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
4: Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsett. Det skjer på grunn av dødsfallet til sonen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig blitt gjennomført 11. og 12. mai. Parallelt med høringene har Stortinget også sett ned en granskingskommisjon. Den hadde sitt første møte i dag. Den amerikanske operasjonen for å få sivile skip ut av Persia-bukta er midlertidig, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Et norsk eget skip er blant de som har kommet seg gjennom Hormuzsundet med militær beskyttelse fra USA etter at amerikanerne startet med dette på mandag. I dag sa Hegseth at kontrollen over Hormuzsundet skal bli gitt tilbake til Iran og Oman snart. En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten to tiår. 33-åringen er blant annet dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sier det nå skal ta stilling til en eventuell anke.
1: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klienten er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klienten, med tanke på om det er grunnlag for en anke.
2: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
1: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
0: Reporter Line Victoria Sverdrup. Stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer, ifølge FHI. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig. Men det er mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FHI-lege Helena Niemi Eide.
3: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Du kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose.
0: Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut i streik i morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over taxfree-butikkene på alle de største flyplassene i landet, skriver Fri Fagbevegelse. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK Sport.

NRK Sport. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Det funnet en spektakulær gullskatt i Sandnes kommune, nemlig toppen av et høvdingsverd. Det sier førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
1: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
2: Hvorfor det spektakulært?
1: Altså, dette her noe som jeg aldri før har funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom toppskiktet i samfunnet i folkevandringstida, ca. 500 etter Kristus.
0: Under et veltet tre i Sandnes kommune så fant en turgård den 1500 år gamle gullskatten. Han sier at han så en forhøyning i jorden som han pirket borti, og plutselig så han noe som glinset. Turgården visste ikke hva han hadde funnet, men det vet førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
1: Dette det høvdingen som har båret på sitt sverd, og vi kan se at det godt brukt, så det har nok vært i krigen. Og så vet vi på nabogården Hove, der det gravt ut en høvdinggård, så vi ser for oss at det høvdingen på Hove da, sitt sverd dette her, som lagt ned.
0: Og det var reporter Thomas Ystrøm som hadde laget denne saken. I Bergen har politiet avdekket et narkonettverk og siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år i fengsel for et stort heroinbeslag. Det forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
3: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det menn og et ganske vidt aldersspenn. Det den yngste i slutten av tenårene, den eldste i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene i 20-årene.
4: Og hvor de fra?
3: Alle bortsett fra én norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
0: Og reporter her, det var Erika Wedding Kronheim. Riksrevisjonen advarer om kapasiteten på norske sykehus. Rapporten fra revisjonen viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus, selv om de kunne fått hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasientene blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Sykehusene kommer til å bli overbelastet om dette fortsetter, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenesten. Det advarer riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
5: Det NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Luftforsvaret i de forente arabiske emiratene jobber for å stanse et nytt drone- og rakettangrep fra Iran, det skriver landets forsvarsdepartement på X. Detaljer om angrepet er så langt ikke kjent. Det har også brutt ut brann i Teheran kort tid etter at de forente arabiske emiratene meldte om et rakett- og droneangrep fra Iran, og emiratene varslet i går at de er i sin fulle rett til å besvare et hvert angrep fra Iran. Norge har tett kontakt med Pakistan mens de megler mellom Iran og USA for å få slutt på krigen. Norge har ingen magisk løsning, men vi har hatt omfattende kontakt med partene i krigen, og den informasjonen den deler vi med Pakistan. Det sier Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, som er i Islamabad nå.
1: Når verden står midt i den verste energikrisen noensinne, så møtes energiminister Terje Aasland den med sneglefart. Dette her er langt ifra godt nok, og vi forventer at den gjennomfører 26. konsesjonsrunde nå, så vi kan få åpnet flere nye områder som i dag er stengt politisk for oljeselskapene, og komme vett til store ressurser.
0: Og dette var Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet, som var kritisk til regjeringens utlysning av 70 nye leteområder for olje og gass i dag tidlig. Kristoffer Sivertsen synes at det går i sneglefart, men Miljøpartiet De Grønne kaller utlysningen i dag for en naturtragedie, og SV kaller det for galskap. Miljødirektoratet har tidligere advart mot leting i områdene som er nærme kysten på Vestlandet og i Nord-Norge. Så skal vi høre at det er funnet et spektakulær gullskatt i Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, og det forteller førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
2: Det er toppen av slira til et høvdingsverd, og det er massivt gull. Veldig flott dekorert.
3: Hvorfor er det spektakulært?
2: Altså, dette her er noe som jeg aldri før har funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det er gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de er ganske sjeldne. Og det er noe som representerer liksom toppsjiktet i samfunnet i folkevandringstida, ca. 500 etter Kristus.
0: Så skal vi høre at kino i kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå i veien for regjeringens ønske om å tillate kinovisninger før klokken 13 på søndager og helligdager, det skriver Vårt Land. Regjeringen arbeider nå med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger i kirketiden. Og dette kan være godt nytt for de som liker å gå på kino tidlig på formiddagen. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Klokka er 18, og her er NRK om nyheter. USA hevder de har kontroll over Hormuzstredet, ifølge forsvarsminister Pete Hegseth. Han sier våpenhvilen mellom Iran og USA fortsatt fungerer, og advarer Iran mot angrep. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuzstredet, som Iran har blokkert. I dag ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuzstredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet, Andreas Våge Enger, sier at alle er svært letta, og at gjennomseilingen har skjedd uten hendelser.
1: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militær konvoie uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
0: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik, som er i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
2: Mitt hovedsakelige inntrykk er at det er en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette er vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det er i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det er positivt, men det er helt opplagt sånn at her er det flere sensitiviteter hos begge parter, og det ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
0: Spania har ikke bestemt seg for om de vil ta imot det virusrammet cruiseskipet, der tre personer har mistet livet. Verdens helseorganisasjon WHO sa at Spania hadde sagt at passasjerene kunne gå i land på Kanarieøyene. Men helsemyndighetene i Spania sier at de ikke har avgjort om de vil ta imot skipet, men at de er i dialog med WHO. Så hjem igjen, for Stortinget har i dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet de betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Forslaget om full kompensasjon kom fra Senterpartiet og fikk bred støtte. Arbeiderpartiet stemte imot, men må nå altså innføre full kompensasjon innen neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Minst 12 personer drept I et russisk angrep mot byen Zaporizjzja sørøst I Ukraina. Det opplyser guvernør Ivan Fedorov. En målstyrt bombe skal ha blitt brukt I angrepet som ødela flere bygninger. Angrepet skjer rett I forkant av en varsla våpenhvile fra Ukrainas president som skal vare fra natt til onsdag. For president Volodymyr Zelensky svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensinen vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barn sin hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten. Og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet Snorre Eriksen Skjevrak mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som I veien for at vi kan gjøre det mer.
0: Vann- og avløpsetaten har I dag sendt ut melding til 133.000 innbyggere I Oslo I forbindelse med omfattende oppgradering av drikkevannsnettet. Kommunen ber folk om å begrense vannforbruket fram til fredag, og arbeidet kan føre til at enkelte beboere opplever perioder med svagt brunt vann I springen. Spesielt oppfordres det til å utsette aktiviteter som hagevanning, bilvask og storrengjøring. En spektakulær gullskatt funnet I Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, det sier første amanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum I Stavanger.
3: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
4: Hvorfor det spektakulært?
3: Altså, dette her noe som vi aldri før har funnet her I Rogaland, I denne regionen. Det gjort en del sånne funn I Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom...
0: Reporter Thomas Ystrøm, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuz-stredet, som Iran har blokkert. I natt ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert ut gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet, Andreas Våge Enger, sier at alle er svært letta, og at gjennomseilingen har skjedd uten hendelser.
1: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militær konvoie uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
0: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik, som er i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
2: Mitt hovedsakelige inntrykk er at det er en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette er vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det er i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det er positivt, men det er helt opplagt sånn at her er det flere sensitiviteter hos begge parter, og det er ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
0: En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom etter en alvorlig trafikkulykke på Karmøy i ettermiddag. Pårørende er varslet. Kriminalteknikere og ulykkesgrupper er ferdige på stedet, og veien er nå åpen igjen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for deler av Vestland. Det er ventet 3-15 cm snø det neste døgnet, melder varsom.no. Noe av Bergen er inkludert, men der har man ikke lenger vinterberedskap. Tor Holgernes i Bymiljøetaten i Bergen kommune sier de nå bemanner opp.
3: Og så har vi fått tak i brøytebiler og strøbiler, sånn at vi i hvert fall vet at vi kan sette i gang i de forskjellige bydelene hvis behovet er det. Folk er nødt til å være forsiktige. Vær føre var, sjekk forholdene. De kjenner du ofte best selv. Du vet om det pleier å være glatt når du skal til jobb. Da er det kanskje glatt i morgen også. Og husk nå at hvis du kjører på sommerdekk, så må du være veldig, veldig forsiktig.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Dette NRK Sport.
1: Dette NRK Sport, og her skal vi følge den viktige og avgjørende semifinalen i Mesterligaen i kveld mellom Arsenal og Atletico Madrid. Hvem av de to klubbene det som går til finalen av Mesterligaen? Sammenlagt så langt altså, etter første kamp, så står det 1-1, så her det muligheter for begge lag. I morgen så skal den andre finalisten kåres, for å kalle det det. Da det Bayern München mot Paris Saint-Germain. Der står det 4-5, altså i favør PSG da, etter første kamp. Og blir også spennende der selvfølgelig. Men i kveld handler det om Arsenal mot Atletico Madrid. Vi skal referere litt og følge denne kampen. Det det slik at Martin Ødegaard, han ikke i startelveren. I stedet det Saka som har gått inn som kaptein. Vi har hørt Mikel Arteta vært optimistisk på presskonferanser i forkant av kampen og antydet at Ødegaard ville være på banen i kveld og bli klar. Det han altså ikke, men han på benken, og da det jo store muligheter for at han kommer inn under kampen. Da. Det denne ankelskaden han har slitt med en ukes tid, som gjør at Arteta har funnet ut at han skal hvile Ødegaard. Det samme med Alexander Sørloth i Atletico Madrid. Han sliter derimot med en lårskade, en hamstring. Han også på benken for Atletico Madrid i kveld. Så begge våre norske, de benkslitere foreløpig, for å si det sånn. Kampen den spilles på Emirates i London. Avspark tatt, og vi nærmer oss da ett minutt spilt her. Vi ser en Mikel Arteta med armene i kors står borte ved streken og kikker utover konsentrert og utover banen da, og ja. Det her ser vi jo at de har selvfølgelig lagt en kampplan. Det har jo begge lag, og da blir det spennende å se om de følger den. Saka her utfordres og blir felt i åpningsminuttet her. Prøver seg på en passning. Raskt frispark ble tatt der for Arsenals del. De har spilt et 37. Det står 0-0 på Emirates.

Sigrid med Sight of You her på NRK Sport. Vi følger Mesterliga semifinalen mellom Arsenal og Atletico Madrid. Det passert straks 6 spilte minutter på Emirates i London. Det Arsenal som fører an i denne returkampen, står altså 1-1 etter første oppgjør. Og den som vinner i kveld, den tar seg direkte da til Mesterliga-finalen som spilles i Budapest 30. mai. Det har selvfølgelig begge klubber lyst på. Martin Ødegaard, Arsenal-kaptein, han ikke på banen i kveld, var meldt kampklar av trener Mikel Arteta, men Arteta velger likevel å la Ødegaard hvile i åpningen her, så får vi se om han kommer inn på etter hvert. Han sitter i hvert fall på benken. Han har altså slitt med en ankelskade i en sesong som vel har vært ganske trøblet egentlig for Ødegaard, med flere typer skader. Alexander Sørloth på den andre banehalvdelen for Atletico Madrid, han sliter også med en skade og sitter dermed også på benken da for den spanske klubben. Straks spilt 7 minutter nå. Arsenal 0, Atletico Madrid 0.

0: Bjørn Eidsvåg har fått med seg Ylva på sin låt Skyfri himmel her på NRK Sport. Vi følger Mesterliga-semifinalen. Returkampen da, mellom Arsenal og Atletico Madrid. Akkurat et litt forsiktig, høyt innlegg fra Griezmann for Atletico Madrid, da, rett utenfor 16-meteren til Arsenal på venstre side. Litt frem og tilbake nå, og her har Arsenal mer enn nok med å forsvare seg i forsvar. Det er hjemmelaget som har ført an i denne kampen, men akkurat nå kunne det blitt en skikkelig sjanse til Atletico Madrid, som spiller seg fri innenfor 16-meteren, og der blir det mye klabb og babb, og forsvarsspillere nede, og keeper er etter ballen, for å si det sånn, uten å få tak i den, og til slutt så ender ballen utover utenfor stolpen da, men der kunne det blitt litt skummelt. Det ender i hvert fall med utspill fra Arsenals keeper. Det er to svært konsentrerte trenere vi ser på sidelinjen her i form av Diego Simeone for Atletico Madrid og Mikel Arteta for Arsenal. Begge står meget konsentrerte, og en taktisk duell må det jo være mellom de to her, som følger selvfølgelig med argusøyne i det Arsenal gjenvinner ballen. Litt mye frem og tilbake her nå, og der er det Atletico Madrid som har ballen igjen. Martin Ødegaard, han sitter på benken, og det på grunn av en ankelskade han har slitt med den siste uka. Stedfortreder med kapteinsbindet er Saka for anledningen i kveld. Alexander Sørloth for Atletico Madrid sliter også med skade, han også på benken. Da, så får vi se om noen av disse to nordmennene kommer innpå etter hvert. I det Atletico prøver på en lang pasning på høyre siden langs bakken der, men ballen går ut over sidelinjen. Vi passerer 12.41 på klokka på Emirates i London, i det Arsenal skal ta et innkast. Du får høre det hvis det blir skåringer i denne kampen. Følg med oss videre.
1: Det her er NRK Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk.
3: Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star. But now I'm 20 something, I still know nothing.

Vi følger Mesterliga-semifinalen mellom Arsenal og Atletico Madrid. Arsenal på hjemmebane da på Emirates i London har akkurat spilt seg til en nydelig sjanse. Et godt innlegg. Ballen går rett utenfor stolpen på høyre side. De er, hva skal jeg si, påskrudd Arsenal i kveld i høyeste grad. Det er også selvfølgelig Atletico Madrid, men litt hjemmebanefordel kan man se at Arsenal tidvis da drar nytte av. Det er Louis Skelly som, og en av innbytterne da i Arsenal-troppen, som får denne skuddmuligheten, og ballen altså rett utenfor. Det skjer nå når vi straks passerer 20 spilte minutter. Arsenal 0, Atletico Madrid 0.

Du hører på NRK Sport. Her følger vi mesterliga oppgjøret mellom og semifinalen i mesterligaen mellom Arsenal og Atletico Madrid. Det spilt straks i 26 minutter på Emirates i London. Det har vært noen sjanser til hjemmelaget. De litt tilbake i føringen nå etter at også Atletico har yppet seg litt grann. Luis Skelly, som innbytter da for kvelden, viser god teknikk og har også hatt et skudd på mål. Det har vært et innlegg inn foran mål der, men også for Atleticos del, uten at det har resultert i skåringer. Men begge lag selvfølgelig er og jakter sin første skåring. Står altså 1-1 etter første oppgjør da i forrige uke. Martin Ødegaard sitter på benken, og det gjør han fordi ankelen hans vel ikke tåler at han spiller fra start, så får vi se etter hvert om Ødegaard kommer innpå her. Arsenal prøver å spille seg gjennom på venstresiden.

gjøres det et forsøk på et innlegg inn til 16-meteren. Det blir stoppet av Arsenal. Og ja, litt kraftig kjemping om ballen her. Er det Kallifiori som går ned for telling her for Arsenal? Det ser ut som han slår seg litt, blir liggende på sidelinja rett og slett etter en litt tøff duell. Ja, det er kjemping om hver ball i denne kampen, naturlig nok. Vi følger oppgjøret videre, gjør vi her i NRK Sport. Minner om da at i morgen så er det Bayern München mot Paris Saint-Germain som skal avgjøre den andre finaleplassen. Der står det 5-4 til PSG etter første kamp da over Bayern München, og det er en av disse klubbene som skal møte vinneren av denne kampen i kveld. 28.07 på klokka på Emirates Stadium i London, Arsenal 0, Atletico Madrid 0.

Vi følger semifinalen i Mesterligaen mellom Arsenal og Atletico Madrid. Er returkampen som spilles på Emirates i kveld. Avspark var klokka 21. Det betyr at de har spilt straks 32 minutter. Det står 0-0 foreløpig. Begge lag jakter en scoring selvfølgelig. Og står 1-1 da etter første kamp forrige uke. Martin Ødegaard er på benken. Det er på grunn av ankelskade, så får vi se om han kommer inn på i dette viktige oppgjøret. Vi følger kampen videre.

Arsenal roper på en straffe her etter at Trossard går i bakken etter en liten dytt fra Griezmann, men dommeren han bare, nei da, det blir ikke noe straffe her gitt, sier ansiktsuttrykket hans mens han rister på hodet. Vi er inne i de siste 10 minuttene nå av første omgang i denne retursemifinalen, den avgjørende semifinalen i Mesterligaen mellom Arsenal og Atletico Madrid, og akkurat der holdt Arsenal på å komme til en god skuddmulighet på 16-meteren. Rice hadde tenkt å fyre løs der, eller han gjør det, men det går rett i en Atletico Madrid-spiller, og ballen går ut over sidelinja, 35-54 på klokka, i det Arsenal skal ta dette innkastet. Det startet med utrolig energiske scener på tribunene av supporterne fra begge lag. Elektrisk stemning derimot, det er fremdeles heiarop og engasjerte supportere, men roet seg litt har det gjort da, at vi har unnagjort nå 36,5 minutt av denne kampen. Så kommer frisparket der da for Arsenals del, som velger å spille tilbake på sin egen banehalvdel på venstre siden nå, og spiller helt tilbake til keeper. Gjør de, velger å roe litt grann ned. De har hatt ganske like mye ball, viser statistikken akkurat nå på skjermen, og her fosser Ese fram da for Arsenal, nesten gjennom 16-meteren er han på høyre siden, men ballen går litt sånn ping-pong frem og tilbake her, og Atletico Madrid får avverget situasjonen der, og Simon Mona er rasende på sidelinjen her på et eller annet. Treneren også til Atletico Madrid liker ikke det han ser. Han er jo en takling der av Calafiori. Han reagerer på antageligvis Simone når vi ser den i reprise, men det blir ikke noe ut av den taklingen. 37-27 på klokka, det er en meget aktiv og engasjert Atletico Madrid-trener nå i svart skjorte, svart dressjakke og svart slips. Han kjører helsvart i kveld, gjør Diego Simeone, Atletico Madrid-treneren. 0-0 står det på Emirates. Vi passerer snart 38 spilte minutter.

Sabrina Carpenter med Espresso her på NRK Sport, der Arsenal fyrer løs et skudd nå innenfor 16-meteren, og så går den i mål, og Saka jubler, men er det scoring da? Jo, det blir jo scoring ut av dette her da. Der, og det etter noen minutter som har vært ganske så stillestående. Ingen av lagene har vært villige til å ta sjanser eller risiko, eller de har holdt på med litt finting og litt forskjellig. Men plutselig, ut av egentlig litt ingenting og litt stillestående spill, så spiller altså Arsenal seg gjennom 16-meteren til Atletico Madrid. Og det er altså Saka som er kveldens kaptein. Bukayo Saka, som får den scoringen da på sin CV. Han er altså kaptein siden Martin Ødegaard er ute med skade. Ødegaard for øvrig sitter på benken. Nå skal vi se reprisen her. Det kommer et langt innspill fra høyresiden. Og innlegget der går litt frem og tilbake. Et innlegg fra Trossard vel, men nå er det noen repriser her som skal sjekkes. Det er litt frem og tilbake her, men ja, ballen havner til slutt i hvert fall hos Saka. Det er vel Trossard som fyrer av et skudd. Det reddes av Atletico Madrid-keeperen som gir returen rett i beina på Saka. Det var ikke så lett å se reprisen, men nå er det litt tydeligere å se. Redning først altså av keeper. Skuddet er hardt, så han må gi fra seg returen, og den havner hos Saka, som står godt plassert foran mål, og dermed altså 1-0 til Arsenal over Atletico Madrid. Og det er da helt på tampen av første omgang, og det er lagt til ett minutt, og det er også straks over nå. Vi har spilt ekstra minutt akkurat der, så nå passerer de 46 spilte minutter på klokka, og da sier dommeren at det er greit, og takker for første omgang. Arsenal opp i ledelsen altså, og det synges blant Arsenal-supportere på Emirates nå. Både kvinner og menn i alle aldre strekker hendene i været og er veldig glad for denne scoringen til Bukayo Saka. Det er ikke helt ufortjent da, at Arsenal da leder. Og ja, slik er det. Vi følger kampen når den starter med andre omgang.

0: Kristian Kristensen her på NRK Sport, kan du lære meg? Vi følger semifinalen, returkampen, den avgjørende semifinalen i Mesterligaen mellom Arsenal og Atletico Madrid. Det står 1-0 til hjemmelaget Arsenal etter første omgang. Bukayo Saka er målskårer, og det da etter at det hele starter hos Saliba, som slår en lang ball oppover og mot Gyökeres, som spiller seg inn i feltet. Han er rolig og legger inn ballen som ender hos Trossard, som fyrer løs, men keeper Oblak redder den, men han klarer ikke å holde ballen, og returen går rett ut igjen i beina til Saka, som står helt riktig plassert, og han kan bare sette ballen bak Oblak, og dermed altså står det 1-0, og det skjer i det 44. minuttet. Ble lagt til ett minutt av første omgang, ikke noen nevneverdige stopp i denne omgangen har det vært, og det var Arsenal som tok kommandoen fra start, så det er absolutt ikke ufortjent at de nå leder. Vi skal til norsk fotball nå, for Alfred Johansson fikk i dag sparken som trener for Rosenborg, og nå har Alexander Tetti fått jobben på midlertidig basis. Rosenborg ligger tredje sist i Eliteserien, og styreleder Cecilie G. Johansson sier de bestemte seg for at Johansson måtte gå av på grunn av resultatene. Og vi skal høre fra pressekonferansen i dag med Alexander Tetti.
1: Først og fremst så har det vært, som Alfred sa, det har vært en veldig tøff dag. Det at Alfred, Jordi og Markus ikke er med oss. Fine gutter, fine folk og veldig dyktige fotballtrenere som ikke er med oss noe mer. Personlig har jeg lært veldig mye av Alfred gjennom den gode filosofien han har og måten han har jobbet på. Så jeg har lært veldig mye av han og teamet. Når det er sagt, så er det vi står overfor en oppgave. Det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem. Og forberede oss til en kamp på søndag, som er veldig viktig for alle som er på Rosenborg. Og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet, som vi ser veldig frem til.
0: Ja, det sa Alexander Tetti da, som er midlertidig trener for Rosenborg etter at Alfred Johansson i dag fikk sparken. Og nå skal vi høre styreleder Cecilie G. Johansson, som sier at de bestemte seg for at Johansson måtte gå på bakgrunn av svake resultater.
2: Avgjørelsen falt i går ettermiddag etter et styremøte, og vi har jo vært tett på det sportslige over lang tid. Vi har jo hatt variable resultater siden i fjor. Vi har vært med og sørget for at de har fått virkemidler til at det skal snu. For vi har virkelig hatt trua på at Alfred kunne ha gjort den jobben, og så har det kommet til det punktet nå hvor vi ser at resultatene har uteblitt over tid, og så er det der beslutningen er. Så det handler primært om fravær av resultater, og ikke om hva Alfred for øvrig har gjort i klubben, for det er mye som har tilført klubben gjennom hans virke i 2,5 årene jeg har vært der.
3: Dere har en strategiplan som heter Alltid fremover. Den strategiplanen, store deler av dem som har vært med og lagt den, er bort fra klubben. For eksempel den tidligere sportssjefen som også har ansvaret for dagens spillertropp. Skal dere legge en ny strategiplan?
2: Det skal vi ikke. Vi står ved det strategien og ambisjonene vi har gjort. Det sier noe om retningen klubben skal ta, og det tror jeg er veldig gjenkjennbart for alle som er glad i Rosenborg. Og så må vi sørge for at vi får rett folk, rett personer, rette trenere, rett sportslig og administrasjon og alt, som jobber i henhold til det og bygger klubben steg for steg. Så akkurat den ambisjonen er langsiktig, men så krever det også resultater underveis, og det er her vi står nå.
3: Men hva med eierskapet til strategiplanen? Dem som har skapt den, flere av dem er bort?
2: Ja, eierskapet, tror jeg, det, selv om det er enkeltpersoner som har kanskje vært premissgivende, så er det veldig gjenkjennbart for hvordan Rosenborg skal ha som uttrykk på banen. Og så er det, vi leter vi etter trenere som er med og forsterker det uttrykket, og det er så enkelt da, men klart at i hverdagen og gjennom treningsarbeidet, så er det ikke like enkelt å få løst resultatene i henhold til det ambisjonen som vi snakker om hele tiden.
3: Hvor stort er ansvaret til styret, og hva slags konsekvenser kan det få for styret at dere har gjort et feil valg?
2: Vi mener jo nå at vi har stått lenge ved og hadde et rett valg på det, og så har vi også jo tatt en vurdering nå ved at det er rett å skille lag. Så vi må jo hele tiden tenke på det som er det viktigste for klubben, og det har et større perspektiv selvfølgelig enn bare resultater fra kamp til kamp. Det handler om hvordan klubben bygges, det handler om de økonomiske forutsetningene, og det handler om omdømme. Så det er ganske mange fasetter vi hensyntar i vårt arbeid.
3: Hvilke trenere har dere vært i kontakt med for å få en permanent løsning?
2: Det vil ikke jeg kommentere på, for det skal dere få vite senere. Men vi er i prosessen nå med å jobbe med det, så skal vi komme tilbake til det punktet senere.
3: Har dere vært i kontakt med Erik Horneland, som har vært her tidligere?
2: Ingen kommentar til det.
3: Hvor fort kan det her snu, tror du, som styreleder?
2: Vi har jo sett før at det er jo ikke store endringer som skal til. Vi har jo også tidligere sett at det har vært mye bra spill, men det har ikke vært vedvarende. Så vi ønsker jo at et skifte nå skal gi en positiv tilførsel til spillergruppa som forløser seg i resultatet. Og det kan være så enkelt, men det er ikke nødvendigvis så enkelt.
3: Kan det også være at det blir frigjort noen ressurser til å kjøpe nye spillere, forsterke stallen i sommervinduet?
2: Sommervinduet er jo alltid et tema, så får vi komme tilbake til det. Vi får se hva vi trenger. Så ja, utover det så har jeg ikke noen kommentarer på det tidspunktet akkurat nå.
3: Hvordan oppleves den dagen her for deg?
2: Jeg synes det er vanskelig. Det er litt sånn, det er todelt da. Det ene er at vi har et ansvar for klubben, og det er derfor vi står her i dag. Og så er det menneskelig oppe her, og man blir jo veldig glad i folk, enten det er Alfred eller andre som også har flatt klubben. Og det er det relasjonelle. Men som Tetti sa, fotball er relasjonelt, og det er veldig viktig også å ha med seg menneskelige faktorer. Så må vi bare kjenne på det. Men det er helt godt å kjenne på, at man blir glad i folk.
3: Hvordan reagerte Alfred Johansson da han fikk beskjed?
2: Nei, oppgitt og trist vil jeg jo si, eller trist i hvert fall. Han ønsket noe annet, men det her består, og styret har fattet sin beslutning.
0: Det sa styreleder Cecilie G. Johansson i Rosenborg ballklubb. Det har skjedd det i dag at Alexander Tetti har tatt over som midlertidig trener da etter at Alfred Johansson fikk sparken i dag. Du kan lese mer om denne saken på våre nettsider nrk.no/sport. Vi følger den avgjørende semifinalen i Mesterligaen mellom Arsenal og Atletico Madrid. Det er fremdeles pause på Emirates Stadium. Det er Arsenal som leder 1-0 over Atletico Madrid. Det gjør de etter at Bukayo Saka tok seg av returen fra målvakt Oblak i Atletico Madrid-målet. Han måtte slippe ballen, eller han reddet Trossard sitt første skudd. Så kom ballen i retur rett i beina på Saka, og han kunne sette den i mål, og dette skjedde helt på tampen av første omgang. Det ble lagt til ett minutt, og så er det fremdeles da pause, og dette er jo et svært godt utgangspunkt for Arsenal. Siden det sto 1-1 før kveldens oppgjør, så er altså Arsenal oppe i 2-1 nå. Så ja, hvis denne stillingen holder seg, så er det Arsenal på vei til mesterligafinale. Den andre semifinalen, og avgjørende da, spilles i morgen. Der er det også avspark klokka 21. Bayern München mot Paris Saint-Germain. Og det er franskmennene som leder 5-4 over den tyske klubben da, før den viktige retursemifinalen i morgen.

St. Moritz like små. Andre omgang i gang på Emirates Stadium i London. Hjemmelaget tok avspark. Det står altså 1-0 til Arsenal over Atletico Madrid da etter første omgang. Saka målskårer helt på tampen av første omgang. Akkurat nå det Atletico Madrid som utfordrer utenfor 16-meteren til Arsenal. Spiller seg inn, men Arsenal avverger for ballen ut igjen. De må gå ut litt i 100 nå, spanjolene. Skal de utligne dette her, en scoring fra de nå, så de altså like langt. Gyökeres går i bakken her etter et slags nedtag, eller mer en brytekamp med en Atletico-spiller, men får vel et frispark, gjør han da, der spillet stopper litt grann opp. Så gjenstår det å se da, om Alexander Sørloth kommer inn for Atletico Madrid. Han sitter altså på benken og har vært og skadet, forhåpentligvis på bedringens vei, men det vel grunn til at ikke Atletico velger å bruke han fra start. Det samme er samme situasjon for Martin Ødegaard, som sitter på benken for Arsenal etter denne ankelskaden han har slitt med. Saka da inn som kaptein og har gjort sine ting glimrende i kveld, har Saka gjort på hjemmebane. 47.05 på klokka der. Vi altså i gang med andre omgang. Arsenal 1, Atletico Madrid 0.

Atletico Madrid har akkurat tatt sin største sjanse i kampen. Det er en lang ball som ender hos Simone på Atletico Madrid. Han kommer alene nærmest med keeper, men forsvarsspiller Gabriel til Arsenal gjør en formidabel jobb, må vi kunne si, og klarer å sperre og uten å lage straffespark eller noe som helst, for der kunne virkelig Atletico Madrid utlignet til 1-1. Det var smått utrolig egentlig at det ikke skjedde. Men det står altså 1-0 til Arsenal over Atletico Madrid i returkampen. Semifinalen i Mesterligaen er det vi snakker om. Og vi passerer straks 52.40 på klokka.

May med Come Over her på NRK Sport i det det gjøres en rekke bytter både for Atletico Madrid og for Arsenal. Og for Atletico Madrid så kommer Alexander Sørloth inn da, og nå står også Martin Ødegaard og gjør seg klar. Det betyr det at vi får de siste, ja, det blir jo 30 minuttene da, med to nordmenn på banen. Det skal bli bra. Det ser ut som Saka kanskje skal ut her da. Vi må følge litt med på hvordan, hvem det er som bytter. Nei, Saka bytter ikke med Ødegaard. Madueke skal inn for Saka, og Ese han går ut og Ødegaard inn. Sånn er det, men Saka må ta veien bortom Martin Ødegaard for å gi han kapteinsbindet, og dermed er kaptein Ødegaard i ferd med å gjøre seg klar. 58.11 på klokka på Emirates, i det han har festet kapteinsbindet der på sin venstre arm og er klar for dyst. Det samme altså er Alexander Sørloth på den andre banehalvdelen for Atletico Madrid i det ballen spilles langt ut fra den spanske klubbens målvakt. Ballen den kommer tilbake til banehalvdelen til Atletico Madrid. Det er en litt heading fram og tilbake her nå, og noen taklinger og en Arsenal-spiller på bakken som tar seg til fjeset. Det er litt albuer og forskjellig i bakhodet og i det hele tatt, så ja. Sånn er det. 58-54 på klokka. Arsenal leder 1-0 over Atletico Madrid i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen.

Martin Ødegaard, han fyrer like gjerne av et skudd ganske kjapt, men det går over målet til Atletico Madrid da. Men skuddfoten er intakt, det var ingen tvil om det. Han prøver seg på et skudd etter kort tid på banen.

Veronica Maggio, se meg. Fra en svenske til en annen, Viktor Gyökeres er en sint mann ute på Emirates Stadium for øyeblikket. Først så gyver han på inn i en duell med målvakten til Atletico Madrid, Oblak, og dundrer inn i han. Oblak må ta litt telling før han kommer seg på beina. Etter det så er Gyökeres på fære igjen og takles av Atletico Madrid-spillere. To i antallet og slår ut med armene og forventer i hvert fall litt mer medlidenhet fra dommeren enn han får. Spillet går videre. 62-51 på klokka nå. Det er Arsenal som leder 1-0 over Atletico Madrid i denne avgjørende semifinalen i Mesterligaen. Hvem går til finale? Det skal avgjøres i London i kveld. Atletico med ballen akkurat nå. Alexander Sørloth også på banen for spanjolene. Så de to nordmennene vi håpet på skulle begynne å spille etter hvert, de har kommet inn på da i andre omgang. Både Ødegaard og Sørloth altså sliter med skader, og derfor var det grunnen til at ingen av dem var i startelverne. Men nå er begge to på banen. Ødegaard hadde også et skudd. Gikk over mål riktig nok, men da han var raskt ute med å prøve skuddfoten. Nå er det Griezmann som skal ta et frispark på venstresiden, skrått utenfor 16-meteren, og her står spillere fra begge lag på linje langs 16-meteren. Der kommer innlegget litt hardt fra Griezmann. Treffer et Arsenal-hode, et til, og ballen går ut igjen. Atletico Madrid gjenvinner den ute på, ja, et godt stykke utenfor 16-meteren. På høyresiden er de nå, spiller de litt rundt ball med hverandre. Atletico Madrid velger å slå litt tilbake til forsvarsspillerne sine, få med de også, kjøpe seg litt tid kanskje. Der går det en høyre ball oppover, og et innlegg kommer, men tas enkelt og greit av Raja i Arsenal-målet, og Arsenal velger å sette fart. Naturlig nok gjør det, men det blir litt bråstopp på midtbanen her, innom Martin Ødegaard der. Du får følelsen av at Ødegaard er over hele banen hele tiden, løper voldsomt mye. Arsenal har ballen nå på venstrekanten, spiller litt tilbake og prøver å roe litt ned, og Atletico Madrid-spillerne, og spesielt da Alexander Sørloth, møter Arsenal høyt oppe på banen. De trenger jo en scoring da for at lagene skal være like langt. Sto 1-1 etter første kamp forrige uke, så har da Arsenal skåret i kveld ved Saka, som har gått ut, blitt byttet ut, og dermed så trenger Atletico Madrid sårt en scoring. Arsenal prøver seg nå på et innlegg, og der er det jo en kjempesjanse til Gyökeres. Viktor Gyökeres har muligheten til å gi Arsenal en 2-0-ledelse. Det er smått utrolig at han ikke får satt inn den, men han kommer vel litt for sent i forhold til ballen. Skal vi se reprisen her nå. Innlegget er jo nydelig da. Gyökeres plasserer seg godt rett foran mål. Han får, han treffer ballen, men ikke helt slik han hadde tenkt, tror vi. Nå får vi, ja, på innsiden av foten er det han prøver å sette den i mål. Det er en utrolig sjanse til Arsenal. Mikel Arteta tar seg til hodet. Det samme gjør svensken Gyökeres foran Atletico Madrid-målet. Og Arsenal-fansen også tar seg til hodet her. Det er ganske festlig å se disse reprisebildene. Alle synes det var smått utrolig at det ikke står 2-0 nå. 66-14 på klokka. Arsenal 1, Atletico Madrid 0. Og dette er den avgjørende semifinalen i Mesterligaen.

Chandelier med Sia her på NRK Sport. I det Miles Lewis Skelly, Arsenal-spilleren, må ta telling. Han setter seg ned og må ha behandling. Og dermed så blir han byttet ut, 19-åringene altså, som har fått spille 70 pluss minutter for Arsenal i kveld. Og kamera sveiper over tribunen og fanger vel opp foreldrene hans, som stolt klapper 19-åringen ut for å håpe at ikke skaden er alvorlig. Det så ikke slik ut. Han gikk for egen maskin ut og klapper og takker for seg, gjør Miles Lewis Skelly for Arsenal i kveld. Det er for øvrig god stemning på tribunen her, og noen spanjoler også har ikke gitt opp håpet. Vi har passert 74 spilte minutter da på Emirates. Det er Arsenal som leder 1-0 over Atletico Madrid i det Atletico får et hjørnespark. Det kommer der, heddes utover fra Arsenal igjen. Det er store kamper for hver ball i kveld som hører med i en så viktig kamp. Atletico vinner tilbake ballen og spiller den innover 16-meteren, men Arsenal de forsvarer seg med alt de har og stopper det angrepet. Og Atletico Madrid-trener Simone er jo aldeles engasjert, kanskje en blanding av ivrig og frustrert. Jeg vet ikke, han maner til kamp, i hvert fall med armene sine. Det høres ut som han har et, eller ser at budskapet hans er tydeligvis veldig kraftig. Han er kom igjen nå, mens Arteta på sin side, Arsenal-treneren, står mye roligere, men også han tidvis da slår.

slår ut med armene. Akkurat nå så er det Arsenal som stormer oppover og skyter høyt over målet til Atletico Madrid. Atletico Madrid heter de. Det er Viktor Gyökeres, svensken, igjen på ferde i kveld. Han har gjort mye bra for Arsenal, har Gyökeres gjort i kveld. Han kunne satt inn 2-0 i stad for Arsenal og gitt dem enda mer ledelse. Det klarte han ikke, prøvde å bredside ballen inn i mål, men den føk over jorden. 76 spilte minutter på klokka nå på Emirates. Arsenal 1, Atletico Madrid 0.

What was I made for? Billie Eilish her på NRK Sport i det Alexander Sørloth prøver å utfordre utenfor 16-meteren på venstresiden mot Arsenal sitt mål da, men han velger å spille rolig tilbake til lagkamerater. Atletico Madrid prøver å bygge opp noe her, men det blir litt sånn omstendelig akkurat nå, og hele Arsenal-forsvaret er jo godt plassert, eller laget godt plassert på sin banehalvdel. Der kommer det et forsøk på et innlegg. Det er litt halvskummelt. Raya er etter den ballen. Det var i hvert fall ingen Atletico Madrid-spillere akkurat der ballen kom, men innlegget var egentlig godt slått. Skal vi se her, de forsøker seg en gang til. Det blir i hvert fall et skudd på Raya som Arsenal-målvakten tar kontrollert. Der prøver de i hvert fall å yppe seg litt, Atletico Madrid. De setter umiddelbart fart og en litt sånn hælflikk og detalj fra Alexander Sørloth også her da før dette skuddet kommer, og akkurat nå er det knuffing og det er kort. Det var vel et klart gult kort her. Det var jo Gyökeres som enda en gang går i bakken. Han blir rett og slett holdt igjen her. Det er draing i trøya og i det hele tatt, og det er stygt spill. Det er knotter opp i ansiktet og hodet på Gyökeres som da snubler. Så dette ser ikke spesielt bra ut. Ser nesten som han holder på å tråkke på hodet hans. Pubil er det som får dette gule kortet. Han rister på hodet, men det tror jeg ikke du skal protestere på. Det der var stygt spill. Det er ikke bare holdningen, det er nesten hvordan han setter bena også. Så det er tydelig frustrasjon da fra Atletico Madrid-spillerne her, mens trener Simone bare vifter og veiver og skriker og gauler på sidelinja her til spillerne sine. Han er vel mer frustrert nå enn noe annet. Dette er i hvert fall et klart frispark også da, i tillegg til det gule kortet til Arsenal. Skal vi se litt hva som skjer? Rice står i hvert fall der borte og diskuterer med dommer, og ved siden av Rice står også Martin Ødegaard. Skal vi se da, det er jo ute på venstre siden der. Simone er altså så gira at han vet ikke helt hvordan han skal takle dette her, rett og slett. Det er litt over på venstre siden, og en del meter utenfor 16-meteren, kanskje fra 25 meter eller noe, dette frisparket skal tas, og det skal jo legges inn i der alle oppholder seg innenfor 16-meteren. Der kommer innlegget fra Martin Ødegaard, treffer et Arsenal-hode, men går skyhøyt opp. Litt for ivrig der, og litt for dårlig det hodetreffet. Innlegget fra Ødegaard er hardt og bra, men det treffer feil. Sånn sett. 82-37 på klokka. Arsenal leder fremdeles 1-0 over Atletico Madrid i denne avgjørende semifinalen i Mesterligaen.

Alexander Sørloth bommer på ballen når han har sjansen til å utligne for Atletico Madrid foran Arsenal-målet. Han kommer til en sjanse der, men han klarer ikke å treffe. Skal egentlig bare skyte fra 12 meter, men han bommer. Det ser litt klønt ut, denne reprisen, beklager å si det. Men han bommer på ballen, får den liksom bare mellom beina og prøver å gjenvinne den, noe han til dels gjør. Eller ikke helt, han mister den da etter hvert der Arsenal snapper ballen til slutt. Der kunne Alexander Sørloth utlignet da for Atletico Madrid. Vi er inne i de tre siste minuttene nå. Vi ser veldig spente Arsenal-supportere på Emirates Stadium. De sitter og folder hender og de knytter nevene, mens det er mye fortvilelse da blant noen av Atletico Madrid-supporterne. Blant annet en veldig tårevåt ung jente har stått og grått, det tar på å være supporter både i medgang og motgang. Akkurat nå var det Atletico som forsøkte på et innspill innenfor 16-meteren til Arsenal, komme seg gjennom der, men det blir avverget av Arsenal, som møter Atletico høyt, høyt oppe i banen nå, 87-44 på klokka i det, ja, det blir et frispark vel til Atletico Madrid. Trener Simone, han prøver å få det siste rest ut av spillerne sine da. Nå er det bare en utligning som gjelder hvis dette håpet om avansement og mesterligafinale skal fortsette hos Atletico Madrid. Det haster virkelig nå, for nå har vi passert 88 spilte minutter. Det er jo uklart hvor mye som blir lagt til selvfølgelig, men antageligvis ikke så voldsomt mye, vil jeg gå ut fra. Det er altså finale da i Budapest, 30. mai spilles den, og i morgen skal det avgjøres om det blir Bayern München eller Paris Saint-Germain som er motstander på den andre banehalvdelen i Budapest i slutten av mai. Akkurat nå holder Atletico Madrid på å prøve å bygge opp noe. Der kommer det et langskudd høyt over mål til Arsenal. Det er liksom litt uklart, de vet ikke helt hva de skal ta seg til, og Simone trener fortsetter å vinke og kave, og i det hele tatt skuddet går høyt over egentlig, noe som selvfølgelig fører til jubel blant Arsenal-supporterne. Her ser vi ganske mange triste Atletico Madrid-supportere da. Sånn er det. Det er ikke alltid så lett å være fotballsupporter. Det er mange unge barn også på stadion i kveld, så de har forhåpentligvis med seg trygge voksne her. 89-24 på klokka. Arsenal så leder 1-0. Skal vi ta med disse siste sekundene da, og se hvor mye tillegg det blir i det Martin Ødegaard spiller ut til Rice, var det vel. Her spiller Arsenal seg gjennom forsvaret til Atletico Madrid, men de stopper Arsenal-angrepet. Alexander Sørloth blir holdt her, og det blir ja, litt brytekamp mellom han og en Arsenal-spiller også. Dommeren ber dem roe seg. Det er frustrasjon nå, og Sørloth er selvfølgelig skuffet for at han ikke klarte å gjøre noe mer ut av den sjansen han hadde i stad. 5 minutter legges til. Det er mer enn nok tid det for å få en utligning for Atletico Madrid. Der spiller de ballen høyt opp. Det er et frispark ble det til Atletico Madrid. Men Sørloth, han holdes helt fysisk fast oppe, slår ut med armene nok en gang og lurer på, er ikke dette også frispark? Det er litt tøffe dueller nå mellom spillerne. Mikel Arteta er ute og vil hjelpe til med å få ballen tilbake i spill. Han løper etter ballen. Den tas og skal, det skal bli da et, eller er et innkast til Arsenal akkurat nå. Det er slitne Arsenal-supporter også som gnir seg i øynene på Emirates Stadium, og her står, ja, hva skjer her da? Det er spillerne
innbytteren etter Arsenal har tatt oppstilling ute på sidelinjen her nå og lurer på hvorfor ikke dommeren kanskje kan blåse av kampen. De er veldig ivrige akkurat der. Det ble et innkast som ble tatt. Det var veldig folksomt akkurat på den flekken. Nå Atletico spiller høyt opp på høyre siden. Der blir de, ja, de blir stoppet av Arsenal nok en gang. Tiden begynner virkelig å renne ut, og det er triste Atletico Madrid-supporteransikter på tribunen nå, og Arsenal-supportere som er ditto fornøyde og begynner å forstå at dette går veien. Det er supporterskjerf, og det er flagg, og ja, de viser med hele seg, disse Atletico Madrid-supporterne, hvor lei seg de er. Og noen Arsenal-supportere gråter også. Det blir gult kort faktisk på Diego Simone her. Treneren har vært litt vel ivrig det siste. Nå får han gult kort i tilleggstiden. Han er selvfølgelig skuffet. Han holdt på å ta laget sitt til en mesterligafinale, men det ser ut som eventyret stopper i London i kveld for Diego Simone, treneren til Atletico Madrid, og resten av laget. 2:30 av tilleggstiden er spilt nå. Da er det to voldsomt ivrige trenere for hver sin klubb som gir beskjed og gestikulerer og kaver og skriker og hopper høyt langs sidelinjen der. Skulle tro det ser at gresset er borte faktisk frem mot den stien der Simone har gått. Det er nok ikke han kanskje som har gjort det, men der er det tråkket veldig mye sko. Her er det et frispark til Arsenal igjen. Det er Gyökeres som nok en gang gjør en innsats. Stått hele kampen har han gjort. Nå får også Mikel Arteta gult kort der. Sparke bort ballen var litt vanskelig å se hva som skjedde, men sparke bort ballen i det bortelaget får et innkast. Dette skjedde jo, det var det som skjedde i stad, som var veldig vanskelig å se hva som egentlig skjedde, fordi det var så folksomt akkurat på den flekken ved sidelinja. Men her kommer det nå i hvert fall et frispark som Gyökeres har fått. Det er Declan Rice som skal ta det. Han slår det langt oppover. Ja, ballen går til innkast her. 3:47 på klokka. Vi kan følge det siste minuttet ut nå da. Vi ser en litt mer tafatt Diego Simone nå, trener for Atletico Madrid, som innser at nå er det straks over. Alexander Sørloth er innom ballen der, men blir godt passet på da, av Arsenal-spillere. Og der, det spilles litt sånn høye, rare baller nå, omtrent for å få tiden til å gå. Her blir det nesten håndgemeng med disse innkastene. Spillerne, ja. Det er i hvert fall noe Atletico Madrid-spillerne klager på. Er det en ball som tas bort igjen? Nå er det gult kort til Calafiori, faktisk. Han er jo byttet ut. Han tar seg til hodet. Ja, det er lenge siden han ble byttet ut for Arsenal. Han går i har en treningsjakke på seg og går på sidelinjen der og har fått et gult kort. Så nå ble dommeren veldig ivrig og etter å gi gult kort, og her er det plutselig nesten slåsskamp i støtteapparatet. Hva er det som skjer her nå da? Nå er vi over de 5 tillagte minuttene, men det er kok mellom støtteapparatet, både til, ja, Calafiori har vært borte og yppa seg litt tydeligvis. Her er det trenere og spillere om hverandre som går rett i tottene på hverandre. Mye følelser i fotball, ingen tvil om det. 5:30 på klokka nå. Arsenal leder 1-0 over Atletico Madrid. Og Arsenal vinner 1-0 over Atletico Madrid i kveld. Og totalt da 2-1 over den spanske klubben. Bukayo Saka
kaster seg ut på banen, ble byttet inn i andre omgang, men er målskåreren i kveld og kikker mot himlen og strekker armene i været og ber en stille bønn. Her var det veldig mye som skjedde på slutten med utdeling av gule kort og håndgemeng nærmest. Da. Men nå er det bare egentlig glede å spore hos Arsenal, og ditto skuffelse selvfølgelig hos Atletico Madrid. Det er Arsenal, og Martin Ødegaard hopper rundt her, så ankelen holder i hvert fall til det. Hopper i sirkel med sine lagkammerater. De er klare for mesterligafinale i Budapest 30. mai. Og i morgen får de vite hvem de møter. Arsenal, blir det Bayern München eller blir det Paris Saint-Germain? Avspark der er klokka 21, og vi skal også følge den kampen. Da takker Hilde Liengen for følge med Ruben.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Et handelsskip truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det opplyser den britiske skipssikkerhetsmyndigheten. Det uvisst hvilket skip som har meldt fra om hendelsen og om det skader på personer eller materiell. Nær 1000 butikkansatte går i morgen ut i streik dersom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor ikke blir enige hos riksmekleren i kveld. Fristen for å bli enige ved midnatt. Det varslet uttak i flere bransjer ulike steder i landet. Blant annet vil taxfree-ansatte på flyplassene ved landets fire største byer tas ut. Det samme skjer også hos enkelte dagligvarebutikker, blant annet flere i Troms. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly i bensinen vi kjøpte i Norge, og så fant man ut at det gjør at barn sin hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje i områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten. Og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær i Energidepartementet, Snorre Eriksen Skjevrak, mener det riktig å lete i disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete i. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpnet Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som i veien for at vi kan gjøre det vi gjør.
0: Stortinget har i dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet du betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Regjeringen må nå innføre full kompensasjon innen neste år. Så fotball for Martin Ødegaard og Arsenal ble i kveld klar for finalen i Mesterligaen. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møter vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain som spiller i morgen i finalen i Mesterligaen 30. mai i Budapest. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Et handelsskip skal være truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, det melder Reuters, som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker to skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget er ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuzstredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: USAs utenriksminister Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuzstredet trygt. Cruiseskipet med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanariøyene. Verken helseorganisasjonen Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som på det cruiseskipet døde av hantavirus. 150 cruisepassasjerer må holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin er en av dem.
2: Sju personer skal være smittet, og tre er døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart to døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det er svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanariøyene.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Det kan bli butikkstreik fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut nå ved midnatt. Hvis ikke arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor blir enige, vil 1000 ansatte gå ut i streik fra morgenen av. Det er varslet uttak i flere ulike bransjer på ulike steder i landet. Martin Ødegaard og Arsenal ble i kveld klar for finalen i Mesterligaen i fotball. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møter vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain, som spiller i morgen i finalen 30. mai i Budapest. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nav og gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe, for da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Krim er 5 sivile drept i et ukrainsk droneangrep ifølge de russiske myndighetene på halvøya. De 5 sivile ble drept som følge av angrep av fientlige droner nord på Krim. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krim. USAs utenriksminister Marco Rubio snakket tirsdag med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Det var Lavrov som ønsket samtalen, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. De to diskuterte forholdet mellom USA og Russland, krigen mellom Russland og Ukraina og Iran. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Og i Hormuzstredet er et handelsskip truffet av et prosjektil. Det melder Reuters, som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker 2 skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget til skipet er ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuzstredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuz trygt. I Brasil ble en 13 år gammel gutt pågrepet og mistenkt for å ha skutt 2 ansatte ved en skole i Rio Branco nordøst i landet. Uteliggere 1 ansatt og 1 elev ble såret i skytingen, opplyser myndighetene. Her hjemme er meklingsfristen i lønnsforhandlingen i varehandelen gått ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Brannvesenet i Drammen har kontroll på en brann i en flermannsbolig. 2 personer ble kjørt til sykehus, og det var 2 personer i leiligheten der det begynte å brenne i en elsparkesykkel, ifølge politiet. Fotball. Arsenal går til finale i Mesterligaen i fotball, og Martin Ødegaard spilte 32 minutter for Arsenal da Atletico Madrid ble slått 1-0, sammenlagt 2-1. Alexander Sørloth spilte 33 minutter for Atletico Madrid, og i finalen skal Arsenal møte vinneren av kampen mellom Paris Saint-Germain og Bayern München. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

Her er NRK Nyheter klokka to. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med